0: Ska vi ut till landet i helgen?
1: Nej.
0: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ja, ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Ja, nej. Idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det. Gud. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig!
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blåst då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller...

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Och nu, mina damer och herrar, Mattias Nyström.
3: Radiogodis, Mattias Nyström är det som står och gör bort sig här i studion genom att spela högt och sjunga med i låtarna och vet inte allt dumt han gör faktiskt. Det här är skandal, men det är också ja, Louis Louis heter de.

0: Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Och nu, mina damer och herrar, Mattias Nyström.
3: Radiogodis, Mattias Nyström är det som står och gör bort sig här i studion genom att spela högt och sjunga med i låtarna och vet inte allt dumt han gör faktiskt. Det här är skandal, men det är också, ja, Louis, Huey Lewis heter de.

Och då spela högt och sjunga med i låtarna. Och vet inte allt dumt han gör faktiskt. Det här är skandal. Men det är också ja, Louis Huey Lewis heter de.

0: är bara du och jag.
1: Och alla andra lyssnare förstås. You lose and the news, I want a new drug. Och jag tror inte att det är såna här saker som man häller i sig i flaskor och nålar och grejer han sjunger om, utan snarare kärleken som man vill drabbas av. Den slags drog helt enkelt. En drog för mig, det är här med musik. Det har ni redan förstått för det här laget. Marta and the Muffins. Min uppmaning som åtminstone jag har svårt att låta bli. Come out and dance. På Radio Odis med Mattias Nyström.

0: det är faktiskt det. Ni tycker ni ska göra. Ni ska passa på att gå ut och dansa på gatorna just nu. Martin and Muffins, 1984 var det.
1: Jag heter Magnus Hultefors och jobbar som kurator i Arvika. Jag skulle aldrig drömma om att rekommendera mina patienter att lyssna på Radiogodis med Mattias Nyström.

Olivia Newton-John tycker att det snackas alldeles för mycket. Hon vill att det ska bli lite mer body talk istället. Och det där får man ju egentligen göra som man vill. Men här är det så att ni känner för att det är nog snackat och nu blir det action istället. Vi går upp och dansar eller något. Och då tycker jag att det är helt okej med mig. Så bjud upp din kontorsgranne eller var du nu är någonstans, är du på jobbet, så kör lite fisk på jobbet. Det är det jag alltid brukar säga. Passa bra till radiogodis med mig, Mattias Nyström. Då ska vi se vad det här. Det här är så här så att det känns jättebra för mig i mina öron när jag vrider upp volymen lite. Det är Isaac Hayes och Don't Let Go.

Resten är man ska försöka presentera Isaac Hayes, Don't Let Go. Det här tycker jag är kalasbra. Nu ska vi se, ska vi få lite skivknaster igen. Det är faktiskt jag som väljer skivorna här. Och jag har valt en gammal låt med Lear Say.

Hard Stop Beating in Time, Leo Sayer på Radio Godis med Mattias Nyström. Vad säger som Rick Springfield och en uppmaning som gäller er alla där ute. You better love somebody.

Red. Rick Springfield, You Better Love Somebody, sånt där skönt slammer som åtminstone får mig på väldigt, väldigt gott humör. Du är på Radio Godis, i studion står Mattias Nyström och bara njuter av musiken och ja, sådär. Vi ska se, vi ska hitta lite mer slammer där. Just det. Här är en fransk grupp som heter Dogs, The Dogs. Jag har spelat den någon gång förut, men den är så förfärligt bra så jag blir tvungen att spela den igen. Det här är den fantastiska historien om

Här är en fransk grupp som heter Dogs, The Dogs. Jag har spelat den en gång förut, men den är så förfärligt bra så jag blir tvungen att spela den igen. Det här är den fantastiska historien om

0: Sweet-podralet står det bara Dogs. Men det låter mycket bättre. Det känns mycket bättre att säga Dead Dogs. Så att det gör jag. Och låten Little Johnny Jet.
1: Var inte det där Mattias Nyström?
2: You ready to kick some ass?
0: Nej, just det där var inte Mattias Nyström. Men just det här är Mattias Nyström. Fast nu börjar jag i fel ända. Det är det framförallt är radiogodis. Och här som står i studion, det vill säga jag, det är Mattias Nyström.

Levin, Marley Marley. Snacket DJ. Jag vet inte om det handlar om den här diskjocken som heter Mattias Nyström och står och spelar skivor för just er just nu på Radio Godis. Ja, egentligen vet jag ingenting mer än att det är massvis med bra musik som vi spelar här. Och det är ju, tycker jag, gott nog. Det måste ni väl ändå hålla med mig om. Och ska vi se vad vi hittat här för repig gammal singel. Aha, Q-Feel står. Det här är en kul gammal låt. Dancing in Heaven, Orbital Bebop. Om jag minns rätt så var det filmmusik till någon sån där dansfilm som jag förstås har glömt bort vad den heter. Men min fru vet säkert vad den heter, för att jag vet att hon gillade den filmen. Och så när hon hörde den här låten så sa hon: det här var till den här filmen.

Or Beetle Bebop. En rätt rolig låt om du frågar mig i varje fall. Q-Feel som sagt, Dancing in Heaven Orbital Bebop. Vi fortsätter med de här riktigt, riktigt udda låtarna. Vi har kommit tillbaka till 1982. Ja, där fick vi titeln också. Visage och Night Train.

kanske får ta och lugna ner mig nu med de här allra ovanligaste låtarna i radiogodis. Night Train Visage. Jag är inte säker på verkligen att det är samma Visage som hade en jättehit med Fade to Grey i början på 80-talet. Men det kan vara det. Jag får kolla upp det och så får jag återkomma någon annan gång i ärendet. Vi ska ta oss något som jag tror att i alla fall ett par till av er kära lyssnare har möjlighet att känna igen. Det var en av mina absoluta favoriter alldeles i början på 80-talet. Kan man 82 eller så? Vi pratar om svenska gruppen City och Vacken.

en blyg kille han, Corey Hart. Sunglasses at night. Han bär sina solglasögon på natten. Och nu mina vänner och kära damer och herrar och vänner och bekanta och radiolyssnare på Radio Godis. Är dags för den lilla kyrkliga stunden i Radio Godis. Vi drar lite orgel, kyrkorgel. Ja, nu får det räcka med det kyrkliga. Det är ju trots allt något helt annat vi håller på med här på Radio Godis. Vi håller på med den bästa musiken från 80-talet. Och här är en maxi-singel med Human League. Keep feeling fascination.

0: och hjärtligt välkomna till
1: Radiogodis med Mattias Nyström.
0: Vi har här en företrädare för
1: Radiogodis
0: på en av de yttre hybriderna. Kan du berätta lite grann om hur ni arbetar med
1: Radiogodis
0: på hybriderna?
2: Praktiskt har jag tagit med att jag har på turister.
0: Hur länge har det pågått? Men det har väl varit ganska stora problem då med det?
2: Bra, det har varit cirkulativitet. Patrik, jag har till
0: Vad skulle du ha?
3: Nej, det här går inte. Jag fattar inte vad han säger. Kan vi inte...
4: Framträdet och Patrik...
0: Teater? Spelar ni teater? Det fattar man. Fattar vad jag menar, eller? Har du någon...
4: För teater?
2: Teater?
0: Ja, vad fan? Teater? Har ni någon... Vad jobbar du? Vad heter du?
4: Hanna Am... I'm working, I'm a
2: push.
0: Kan du sjunga en sång kanske?
4: Bala skeran dan ni skajad bas Hilala dan liras badan agad jigallar då Haradida balda zina bahal ni hatta ja Badila da khadamal omara li halabam vaya palata. Det är sjubbade i snö.
5: Radiogodis med Mattias Nyström. Mycket lättare att förstå.

0: Supreme gjorde den på 60-talen. Den här var det Phil Collins från en platta som heter Hello, I Must Be Going som kom ut 1982. Och You Can't Hurry Love. Kära församling, vi har samlats här idag för att hedra minnet av 80-talet.
1: Radio, radio, radio, radio.

Impossible, Don't Make Me Over. Jag gillar verkligen den här låten som kom ut 1989. Och fråga mig inte riktigt varför, men det är någonting med det här solot som är i slutet på låten. Otroligt simpelt pianosolo som ändå liksom tycker jag är skitsäkert. I got it bad, varför då? Hur kommer det sig? Nej, så lätt har jag det faktiskt inte här i studion. Ja, det gör det faktiskt. Det blir svårare och svårare. Nej, är du verkligen det? Här står jag och snackar lite. Fast det är inte alls till mig. Han sjunger Nick Kershaw. Han sjunger bara om att det vore mycket, mycket bättre att vara på andra sidan staketet. Den andra gräsmattan är mycket grönare och alla andra har mycket mer tur än jag. Låten, den heter Wouldn't It Be Good. Jag kan passa på att säga att du lyssnar på Radio Godis och i studion och bakom skivspelaren och mikrofonen står jag som heter Mattias Nyström. Men nu så är det väl dags för dig, Nick Kershaw, att sjunga på det här.

0: Bärar här på Radio Godis är vi kända för att alltid leverera den bästa musiken från 80-talet. Men också en och annan sanning. Och nu ska ni få höra ett par sanningar som jag inte är säker på att ni har hört förut. Låt mig berätta för er, mina damer och herrar, om hur det är att vara hundägare i Stockholms innerstad och på Östermalm.
1: Visst är hundarna värda en egen sal, men hund om ett hundliv på Östermalm. Ett verkligt hundliv bland över i klassen där lejden luftar så lätt på tassen. När morgonen lång råder fullt håll igång i hundas och hundås jaktsäsong. I åtta tiden går jag förbi när det seglar som tätas av smarta blondiner. En välvårdad farbror styr ett bevind mot ett snyggt ekipage. Närmar sig rapp men han måste i tappt och han missar sitt mål. Men tack slängnamn, titta boxarna verkar tämligen tändan. Snissar en krumma, afghan tigenan. En prognos i husen med halsen.

luktar så lätt på tassen och där morgonen lång. Då det fullt håll igång i hundas och hyndos jaktsäsong. Ja, där morgonen lång. Då det fullt håll igång i hundas och hyndos jaktsäsong.

0: sida styr ett tresman och jag styr efter. Tre varghundar drar en brunett i en tå, men en flott diplomat syndar också dit åt.
1: Hello there, how nice.
0: What a pleasure and surprise, om din lilla galant har sin påse med bajs. Och jag lämnar snopen, plantering och sandvägg och skyndar mig bort via Närvå och Strandvägg. På jakt efter mera, direkt kurtit, den bör finnas på Skansen naturligtvis.

Jag sa att vi inte undan var en egen sal. Men hymn om ett hund i påstemar. Ett verkligt hund ibland över i klassen. Där ladyn lufsar så lätt på tassen. När morgonen lång råder fulltal igång. I hundas på hundårsjaktsäsong.

fick ni höra historien om hur det var hundägare på Östermalm i Stockholm. Ingen lätt historia. I bakgrunden så var det Joycelyn Brown, Somebody Else's Guy. Här är som sagt Radio Bodis. Jag heter Mattias Nyström.

0: fredag och vindarna. Dags för lite lugnare radiogodis. Det blir Lenny Kravitz och Does Anybody Out There Even Care?
1: Radiogodis.

platta med Nuno Hendrix som heter The Art of Defense, och vi valde låten Soft Targets in the Night, mjuka måltavlor i natten. Det låter väl ändå ganska trevligt tycker jag, ifall man är sådär ute på galej, och så plötsligt så träffar man på sin lilla vän och så blir det en mjuk kärleksmåltavla. Det tycker jag låter jättetrevligt. Om jag nu går ut och rullar på stan, så hoppas jag verkligen att det är just min fru jag träffat på, för det är henne jag tycker allra bäst om. Så, nu blev det lite romantiskt och sådär, men det ska vi genast sluta med, och istället ska vi spela något med Iggy Pop som heter Shades. Så bra, jag fick lite mer tid att prata. Då kan jag berätta att skivan heter

0: Shades glasögon, solglasögon heter det. Iggy Pop från bla bla bla plattan som jag ska se, hittar vi något litet årtal här någonstans på den, borde stå där, 1986. Spelade jättemycket då när den kom ut länge. Jag har spelat någon låt för det förut. Den är producerad av David Bowie. Men nu är det dags för Stefan Remmler. Eller hur, Stefan?
1: Ach, everybody on vacation, vacation.
0: Okej, alla har åkt på semester, så att vi fick ingen närmare information om den. Den här låten heter I Don't Go to USA. Jag tycker det är klokt, Stefan. Om man ska till USA, då är det bättre att flyga. Radio Otis, bakom gramofoner och mikrofoner och dåliga vitsar och annat står...

Stefan Remmler direkt från Tyskland och I don't go to USA. Jaha, slängde upp på den här låten. Ja, det går bra. Jag hade trott att det var en annan låt jag hade laddat, men det går bra det här också. Det här är nämligen ruskigt bra med Evelyn King och Love Come Down. Det var lite ett årtal på den också. Det är precis i början på 80-talet, nämligen 1982, som hon stod i London i en liten studio på bakgatorna i någonstans i något elegant kvarter där i London och spelade in den här fantastiska diskodängen. Jag kommer ihåg när jag var ung och vacker fortfarande. Då var vi ute och dansade till den här på diskon i Stockholm. Härligt, där fick hon titeln.

Evelyn King och Love Come Down. Radiogodis. Nu mina damer och herrar, hittat en maxi-singel från 1984 med Naked Eyes heter de. Och de frågar sig fullt berättigat, what?

massa trummor och grejer. En extended version av What in the Name of Love med Naked Eyes. Då ska vi se ifall vi är kan liksom få igång en låt. Jag ska hjälpa till och räkna in lite. 1, 2, 3, 4.

0: Carnival Lamb. 1984 kom skivan som hette The Flame ut, och vi kör titelspåret The Flame. Vansinnigt bra har jag tyckt liksom alltid.
1: Nu ska vi utföra ett litet experiment. Det här är schimpanserna vid Los Angeles djurpark innan de lyssnat på Mattias Nyström. Och det här är schimpanserna när de lyssnat på Mattias Nyström.

radiogodis med Mattias Nyström kan hetsa upp schimpanser. Yesbox radiogodis med jättebra 80-tal, jättebra 80-talsmusik. Nu har jag hittat en maxi singel igen. En är väl italienska, tror jag hon är. Mattia Bazzar heter hon. Tisendo, det här är bra. En fråga, undrar ifall hon riktar den till mig. I så fall måste jag göra dig besviken, Bazzita. Det är, här är inte det jag älskar. Det är så är det. Radio Godis med dåliga skämt men bra musik.

XXL då, eller om man översätter det på svenska så blir det I Feel You. Då ska vi se vad vi har laddat fram för platta nu. Jo, Gino Vannelli. En platta som heter Big Dreamers Never Sleep. Det är därför jag sover så dåligt jämt, för att jag drömmer så mycket. Vem vet, vem vet, vem vet. Vi kör i alla fall en låt som heter King for a Day. Vem skulle inte vilja vara det? Då skulle jag införa radiogodis på programmet i alla radiostationer jämt.

Gino Vanelli, King for a Day. Ja, tänk om man fick önska sig nästan vad man ville. Men jag måste säga att jag har det fruktansvärt bra som jag har det. Här står jag och får spela bra låtar i radion för er. Och där jag skulle faktiskt inte byta bort det här mot att vara kung för en dag. Nej, det ska jag inte göra. Jag är kanske till de här som tycker om det lite enklare i livet. Vi ska höra ifall det inte är samma sak för mig och Robbie Neville. Han har nämligen en låt här som handlar just om det enklare livet. Simple.

Ja, om ni undrar vad Mattias, det vill säga er diskjockey just nu här i FN, verkligen går igång på för musik, så är det här en av de låtarna som jag verkligen gillar. Robbie Neville och Simple.

0: Lustens Lakejer, en platta som heter Uppdrag i Genève, eller Genève kanske man säger, kom ut 1981 här i Sverige. Såklart eftersom det är på svenska vi valde Segens Sättma. En av mina absoluta favoriter när jag växte upp. Jag pratar mycket om det. Det är ju ett gäng olika artister och plattor och låtar som jag ofta spelar av. Och det är ju Lustans Lakejer och Johan Lindell till exempel.
1: Omówiono najważniejsze sprawy związane z dalszym rozwojem województwa.
2: Ten statliga radion prezentuje stolt Radio Godis med Mattias Iström. Lyssna eller hamna i gulag.

Tina Turner med en gammal Al Green låt Let's Stay Together, producerad av Beef, det vill säga Martin Bear och Craig, vad nu heter, i ur Heaven 17 i varje fall. Fantastiskt, det blev ju lite Tina Turners comeback. Hon var ju stor på 70-talet tillsammans med Ike Turner, och sen så blev hon en stor solostjärna på 80-talet, och då var efter den här låten. Nu är det dags för Nona Hendrix.

utmana Henrik, så keep it confidential. Håll det lite hemligt. Men det tycker jag inte vi behöver alls bry oss om att hålla saker och ting hemliga här, utan vi är väl du och skål med varandra, kära lyssnare. Så att jag kan berätta och presentera mig ordentligt. Det här är alltså Radiogodis du lyssnar på. Och Radiogodis innebär bara musik från 80-talet. Och ganska bra musik ifall jag får se det själv. Jag som står här och pratar heter Mattias Nyström och har valt ut en hel del låtar som betyder lite extra för mig just idag, just för er skull. Här till exempel Everything But Girl. Lite lugnare än jag brukar, men jag tycker hemskt mycket om den här låten.

Anna Henrik, så Keep It Confidential. Håll det lite hemligt. Men det tycker jag inte vi behöver alls bry oss om att hålla saker och ting hemliga här. Utan vi är väl du och skål med varandra, kära lyssnare. Så att jag kan berätta och

Bra musik ifall jag får se det själv. Jag som står här och pratar heter Mattias Nyström och har valt ut en hel del låtar som betyder lite extra för mig just idag, just för er skull. Här till exempel Everything But A Girl, lite lugnare än jag brukar, men jag tycker hemskt mycket om den här låten.

Everything But the Girl the Night I Heard Caruso Sing. På Radiogodis med Mattias Nyström. Fortsätter med fantastiska låtar. Ja, det är ju som vanligt, om du tycker likadant som jag i varje fall. Det är Talk Talk och It's My Life.

0: Music Area. Det var 1981.
1: Jag beundrar såna där människor som utvidgar gränserna för mänsklighetens erfarenheter, som gör saker som ingen tidigare har gjort, som skriver saker som ingen tidigare har skrivit och tänker saker som ingen tidigare har tänkt och beger sig av till stjärnor där ingen människa har varit.
0: Tack, det var väldigt trevligt att höra, men nu fortsätter vi med Radio Godis.

David Sylvian är spetsen för Japan och Quiet Life. Radio Godis. Vi fortsätter med Ratatom.

Ratatatansverk, radiogodis, Mattias Nyström. Och vi valde låten Du finns hos mig. Ska vi se vad det här är. Det ska pipa lite i bakgrunden ifall jag just har laddat rätt låt nu. Då ska vi se. Lite förvirrat i studion idag. Jag står och plockar lite lugnare favoritlåtar av olika slag. Men det här, det är ju också bra. Rupert Hine, I hang on to my vertigo.

0: Rupert Hine i Radio Godis. To my vertigo I hang on. Fantastisk musik. 1981 var det.
1: Eten är full av märkliga varelser. Och den märkligaste av dem alla är Mattias Nyström.

släppt en platta med Steely Dan. Det här är ju också så här väldigt, väldigt bra och trevligt producerat också. Det är en sån här skiva jag brukar ha med när jag ska testa hur bra en stereoanläggning låter egentligen. Vi väljer låten Babylon.

Babylon Sisters. Och Stevie Dan var det som sagt. Radiogodis, lyssnar på det säger jag ju ofta, men det, jag tycker det är viktigt att ni känner till det. Det är nämligen ett program som jag gillar att man kan lyssna på. Det är dags för Queen och Play the Game.

The Game kom ut 1981 om jag inte minns fel, och vi valde titelspåret Play the Game, Queen, och det är ju från den plattan som Another One Bites the Dust ligger. Fortsätter med en radiogodisfavorit som heter Johan Lindell.

Johan Lindell längre in, den låt som avslutar hans LP-skiva Passageraren. Då ska vi se vad vi hittar här. Tycker du låt som Brian Eno? Han är inte riktigt bara Brian Eno, utan han tar hjälp av David Byrne också. Den här låten har de kallat för The Jezebel Spirit.

Janine och som sagt tillsammans med David Byrne, The Jezebel Spirit. Vad funk kan man väl kalla det här? Jag vet, ja, jo, det är nog funk i varje fall. Jag kommer ihåg att när jag var ute och spelade mycket på diskoteken i mitten på 80-talet, då var det här en av de låtarna som jag var väldigt förtjust i att lägga in i mixen.

Jag tänkte faktiskt helt självsvåldigt välja ett tema i det här programmet, och det kommer att vara syntmusik från början av 80-talet. Vi hörde de som nästan startade den svenska synten, Adolfsson Falk och Stockholms Serenade. Nu är Depeche Mode också relativt kända som syntgrupp, ifall jag får säga. Vi köpte att en Construction Time Again som kom ut 1982, och hittade låten Love in Itself.

lite märkligt slut kan man säga nästan att det är på den här Love in Itself med Depeche Mode. Ska vi se vad vi har på andra skivspelaren som är redo att bara dyka upp här i Radiogodis. Radiogodis innebär ju bara 80-talsmusik och som jag sa nyss, den här så har jag bestämt mig för att och koncentrera mig lite på syntmusik från början av 80-talet. Här är The Human League. 1981 kom de ut med en platta som heter Dare. Den största hitten är Don't You Want Me Baby. Den är jag säker på att de flesta av er faktiskt har hört och till och med skulle kunna sjunga med i. Men det var massa hittar från den plattan då. Och här är en låt som heter Seconds.

Billy Boakley på sång där i The Human League, och vi valde låten Second. Gud, det är för att vi kan få igång nästa platta här. Perfekt, där kommer den. Det är dags för en belgisk grupp som heter Telex. Har gjort massa synt låtar, och i början på 80-talet så gav de ut en låt som heter en platta som heter Birds and the Bees, och Sex på olika marknader heter den, ja, de olika sakerna, och det är faktiskt Spark som har skrivit

Jo, som sagt, Telex här med texter skrivna av Sparks, ifall ni kommer ihåg er musikhistoria. Jag hoppas jag ni gör. Ska vi se. Och låten. Nu är vi framme. Haven't we met somewhere before? Jag har kopplat in hjärnan till munnen plötsligt istället för att bara stå och låta det gå på tongång där runt, en aning om vad jag säger. Kalasgrupp, ifall du frågar mig, Telex. Mycket bra låtar, fast de blev aldrig vidare kända i Sverige. Det här är Radio Godis med Mattias Nyström. Här är återigen en grupp som jag tror att ni känner väl till, Thompson Twins. Då på 80-talet funderade jag väldigt mycket på varför de hette Thompson Twins när de var tre och inte tvinningar. Men sen förstod jag ju att det är DuPontarna som heter Thompson Twins på engelska. Då ska vi se här. Thompson Twins, de hade ju massvis med hitlar hela början av 80-talet. Och det här är en av deras sista singlar som den blev, tycker jag, märkligt nog aldrig stor egentligen i Sverige. För jag tycker att den är helt fantastiskt bra. Det handlar om att dra sig undan, om att fly sin väg och om att inte vilja vara med längre. Den här plattan, maxisingen, den heter nämligen Runaway. Och Radio Godis med Mattias Nyström.

Runaway, där får det väl nästan räcka med Thompson Twins. Titta, nu låter det som någon är här och fotograferar också. Jag får väl ta och smila upp mig lite. Nej då, så är det inte. Jag försöker bara prata strunt mellan låtarna. Det ska man göra som radiodiskjockey. Det är Duran Duran och de pratar om Girls.

0: stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
1: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
2: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
3: Snälla, snälla, sluta köpa tåkig! Jag kommer inte köpa ut åt er!
4: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
3: Är du dum? Fan!
5: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
4: Kom igen! Nej!
6: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
7: Att ha trädgård kan vara jobbigt tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
8: Hur gick dejten?
9: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
8: Vad kul. Vad sa hon?
9: Hon sa...
8: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
10: Alltid lite godare Felix.
11: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
12: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB Sandwich ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
11: Vad är det?
12: Det är en frysanväska för mina Piggelin. Sen, ja just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än jag blir.
11: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
12: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se? Galen i GB Glass.
13: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
14: Glad kexchoklad.
15: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
16: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

radiogodis.se.

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Comviks nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Comvik.
4: Nej, nej, nej, nej!
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
6: Om din rusa står i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
8: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en liten butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Men hej gräsling, du ring om det något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
12: Ja?
15: Hej pappa.
14: Telenor. Människor emellan.
16: Oj, oj, oj, oj, oj. Det här är spännande.
12: Ja.
16: Domaren blåser.
12: Ja, man kan tro att det är här det händer.
16: Precis, och

0: Men vi skulle snarare säga att det är här.
1: Det händer.
0: Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
2: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
3: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
4: IKEA presenterar ljud av förändring.
5: Andag. Jag kom in.
6: Morsan, jag kom in!
4: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
6: Men blåst då!
7: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
6: mitt i klacken!
7: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser. Varje dag.
8: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
9: Ser du vad jag ser?
8: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
10: Det trodde jag aldrig.
9: Nej.
10: Plötsligt händer det.
11: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
12: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
13: Nyheterna här, och vi börjar i Ukraina där president Volodymyr Zelensky nu vill möta Rysslands president Vladimir Putin för att få ett slut på kriget. I ett öppet brev till Putin skriver Zelensky att den ryska presidenten måste nu välja en väg framåt och uppmana honom att stoppa kriget och sätta sig vid förhandlingsbordet. Och vidare kan vi berätta att AI-företaget Anthropic vill se en global paus i utvecklingen av de mest avancerade AI-systemen. Företaget varnar för att människans roll minskar för varje steg i AI-utvecklingen och att systemen i framtiden kan börja förbättra sig själva utan mänsklig inblandning. Enligt företaget krävs det dock att hela AI-branschen agerar tillsammans för att en sån paus ska få effekt. Och till sist, årets växt 2026 har utsetts av Svenska Botaniska Föreningen och vinnaren är blåsugan. Den lila blå blomman sprider sina frön med hjälp av myror och nu hoppas botaniker att fler ska rapportera in vart den finns i landet. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Ja, det ostadiga väderläget det består när regn och skurar nu vandrar vidare norrut över landet. En del sol följer, men även nya stackmoln och efterhand även skurar som matas in från sydväst. Är det examen och studentfirande som väntar? Ja, då gäller det i så fall att ha lite tur gällande var och när de här skurarna passerar. Friska vindbyar är också att vänta lite här och var i landet. I norra Norrland lokalt till och med hårda vindbyar. Fortsatt omkring 20 grader i hela landet generellt, alltså både Götaland, Svealand och Norrland. Lokalt kan temperaturen gå ner en aning i samband med regn och även något svalare i Norrlands inland. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: för alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night, får att hända. Hittar du på amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Nej, men stämmer det väl?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Nyheterna här, och vi börjar i Ukraina där president Volodymyr Zelensky nu vill möta Rysslands president Vladimir Putin för att få ett slut på kriget. I ett öppet brev till Putin skriver Zelensky att den ryska presidenten måste nu välja en väg framåt och uppmana honom att stoppa kriget och sätta sig vid förhandlingsbordet. Och vidare kan vi berätta att AI-företaget Anthropic vill se en global paus i utvecklingen av de mest avancerade AI-systemen. Företaget varnar för att människans roll minskar för varje steg i AI-utvecklingen och att systemen i framtiden kan börja förbättra sig själva utan mänskliga. mänsklig inblandning. Enligt företaget krävs det dock att hela AI-branschen agerar tillsammans för att en sån paus ska få effekt. Och till sist, årets växt 2026 har utsetts av Svenska Botaniska Föreningen och vinnaren är blåsugan. Den lila blå blomman sprider sina frön med hjälp av myror och nu hoppas botaniker att fler ska rapportera in vart den finns i landet. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Ja, det ostadiga väderläget det består när regn och skurar nu vandrar vidare norrut över landet. En del sol följer, men även nya stackmoln och efterhand även skurar som matas in från sydväst. Är det examen och studentfirande som väntar? Ja, då gäller det i så fall att ha lite tur gällande var och när de här skurarna passerar. Friska vindbyar är också att vänta lite här och var i landet. I norra Norrland lokalt till och med hårda vindbyar. Fortsatt omkring 20 grader i hela landet generellt, alltså både Götaland, Svealand och Norrland. Lokalt kan temperaturen gå ner en aning i samband med regn och även något svalare i Norrlands inland. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

heter det där bandet. Det är lett av tyske sångaren och producenten Thomas Jauer. You Can Make My Heart Beat heter låten som blev bandets enda singel 1984. Eller detta. Vi fortsätter med lite syntbaserat sound fast i lite lugnare tempo. Robert King heter artisten som hade sin bakgrund i postpunkbandet Scars. 1982 står han på solben med den här OMD-melankoliska singeln Paper.

blev hans enda singel i eget namn, men innan dess så sjöng han i bandet Scars, som var ett litet namn i den syntflörtande postpunkscenen i början av 80-talet. Denna solosingel kom 1982. Björn Holm nu. Under 80-talet var han en sån där artist som ständigt fick lovord för sina skivor i pressen, men som aldrig lyckades få det där stora genombrottet. Hans lågmälda och finstämda pop på skånska kom som närmast topplistorna hösten 1985, då han fick några veckor på svensktoppen med låten vi nu ska höra. Änglarna ger mig ingen ro.

där vi har hört Björn Holm, en artist hemmahörande i Malmö som gjorde 4 album på 80-talet. Den här låten Änglarna ger mig ingen ro från 1985 var så nära han kom en framgång. 2010 gick Björn Holm bort, 54 år gammal. Solokarriär som kom av sig eller flög väldigt försiktigt är ju ett återkommande ämne här i programmet. Dennis DeYoung var en av 2 huvudsakliga sångare i amerikanska Styx. De hade en del framgång i Sverige men var ett sånt här band som fyllde stora arenor i USA. 1984 testade därför Dennis på en solokarriär med sin

1984 kom den här singeln Desert Moon med Dennis D. Young, tillvaroksångare i Styx. I helt utan framgång blev inte den här solokarriären i USA, men här i Sverige blev det ingen fart på den, trots ett par tv-framträdanden. Och just Styx hade ju ett ben i det som brukar benämnas som art rock. Så dess konstnärligt kanske det inte var egentligen, utan snarare lekfullt med små infall och tempobyten. 10cc och ELO brukar tilldelas benämningen ibland. Och så även bandet som har börjat att hamra loss här i bakgrunden. The Planets heter det engelska bandet. Vi hör en singel från 1980 som heter Iron for the Iron.

The Planets. Ett engelskt band med kort karriär i början av 80-talet som ändå hann göra två album och en handfull singlar innan de försvann. Vi hörde precis ingen Iron for the Iron från 1980. Donna Boyland är en brittisk tjej som figurerar i utkanten av den engelska punkscenen kring band som Killing Joke och Crass. I början av 80-talet slog hon sig ihop med sångaren i Sham 69, Jimmy Percy, och bildade akten Honeybane. Siktet var mot topplistorna, men ändå med lite punkig och avig attityd mot den kommersiella musikscenen. Och då gick det så här. Vi hörde den blondidoftande singeln Dizzy Dreamers.

dagens Donna Boyland. En ung tjej med färgglad image som säkert hämtat inspiration från till exempel Blondie och Toya, här på singeln Dizzy Dreamers från 1983. Naiv hette ett danskt band lett av sångaren Klaus Bertelsen. Man startade 1984 som ett popprojekt med vissa konstmusikambitioner. Några år senare hade popådran tagit överhanden och 1988 fick man en liten radiohit i hemlandet med låten vi ska höra nu. Mark

Bandet heter Naiv och kom från Danmark. Deras stilfulla pop tog sig aldrig utomlands, men just den där låten, Marble Afternoon, blev en mindre hit i hemlandet. 1988 kom det ut. Och så var vi då ännu en gång tillbaka till 80-talets 60-tals revival. Ricky Stone heter en kille som hoppade på samma tåg som Shaken Stevens, Alvin Stardust eller varför inte Gary Williams. Vi lyssnar på en av två singlar han släppte 1988.

gärningsman som möjligen några år för sent hoppade på tåget av 60-tals revival som svepte in över oss på 80-talet. Den där låten är skriven och producerad av Paul Curtis, som var något av en expert på den här blandningen av retro, pop och slager. Han har legat bakom många av Englands Eurovision-bidrag genom åren, till exempel. Bland annat en likväl 60-tals doftande Love Games med Bell and Devotions som tävlade 1984. Möjligen var ödet för den här skivan tänkt att bli något liknande, men istället så hamnar den här i Nevergreens. Vi hörde alltså Ricky Stone och hans Jenny Please från 1985. Judy Jackson heter tjejen som står på tur nu. En ung amerikanska som fick igång sin karriär i USA med hjälp av Kenny Rogers, men som begav sig till Tyskland för att göra sin skivdebut. Här är My Hometown.

Jackson där och hennes My Hometown. En låt som produktionsmässigt säkert influeras av Anikas Japanese Boy. Men själva låten är faktiskt äldre än så. 1979 kom låten ut med sin originalartist, en duo från Reykjavik som kallar sig för You and I. Då var låten på isländska och handlade om deras hemstad. Men i Judy Jacksons version så blev det alltså lite mer allmängiltigt My Hometown. 1981 släpptes den här skivan. Svenska skivbolaget Planet, eller kanske Planet, var en etikett som drevs av orkesterledaren Mats Olsson under några år på 70- och 80-talet. Den stora ekonomiska framgången kom när man gav ut barnskivorna med Trasan och Banane, men såklart fanns det även vanliga popband som hade bolaget som hemvist.

så heter ju Disney-figuren som ständigt försökte stjäla och finna Jockes idéer i Kalanka-serierna. Det är också namnet på det här gänget från Stockholm som släppte den här singeln 1981. Häng med ut på Djurgården heter den. Sist idag ska vi lyssna på Candy, en pigg popkvartett från Kanada som frontades av sångerskan Candida Penella. Singeln vi ska höra släpptes i Kanada redan 85, men det var först 88 som den internationella lanseringen stod för dörren. Latininspirerad Madonna-pop här på debutsingen.

Candy. Av omslagen att döma så kunde det varit en soloartist, men det var faktiskt ett band som förvisso tog sitt namn från sångerskan Candida Penellas förnamn. Dancing Under a Latin Moon heter deras försök till internationellt genombrott från 1988. Nevergreens är slut för idag. I vanlig ordning tackar jag för lyssnandet och garanterar att vi hörs snart igen. Tack och hej!

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Från Trackstudion, direkt ut i etern, just till dig. 38 heta vax, utspridda över 110 grader.
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de att få den bästa.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: Ska vi ut i landet i helgen?
1: Nej.
0: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TB går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TB-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ja, ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej, idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det, du. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig!
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Nej, men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blås då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller var du än har din fest.
19: Var är brudar?
17: Jag utgår från Stockholm men spelar hela Mälardalen.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
2: Nyheterna här, och vi börjar i Ukraina där president Volodymyr Zelensky nu vill möta Rysslands president Vladimir Putin för att få ett slut på kriget. I ett öppet brev till Putin skriver Zelensky att den ryska presidenten måste nu välja en väg framåt och uppmana honom att stoppa kriget och sätta sig vid förhandlingsbordet. Och vidare kan vi berätta att AI-företaget Anthropic vill se en global paus i utvecklingen av de mest avancerade AI-systemen. Företaget varnar för att människans roll minskar för varje steg i AI-utvecklingen och att systemen i framtiden kan börja förbättra sig själva utan mänsklig inblandning. Enligt företaget krävs det dock att hela AI-branschen agerar tillsammans för att en sån paus ska få effekt. Och till sist, årets växt 2026 har utsetts av Svenska Botaniska Föreningen och vinnaren är blåsugan. Den lila blå blomman sprider sina frön med hjälp av myror och nu hoppas botaniker att fler ska rapportera in vart den finns i landet. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Ja, det ostadiga väderläget det består. När regn och skurar nu vandrar vidare norrut över landet. En del sol följer, men även nya stackmoln och efterhand även skurar som matas in från sydväst. Är det examen och studentfirande som väntar? Ja, då gäller det i så fall att ha lite tur gällande var och när de här skurarna passerar. Friska vindbyar är också att vänta lite här och var i landet. I norra Norrland lokalt till och med hårda vindbyar. Fortsatt omkring 20 grader i hela landet generellt, alltså både Götaland, Svealand och Norrland. Lokalt kan temperaturen gå ner en aning i samband med regn och även något svalare i Norrlands inland. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: radiogodis.se.
1: Hello? Hello? Hello?
2: Hello?

0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hekto. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att sälja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud på OKQ8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta
6: köpa tråkig!
5: Jag kommer inte köpa ut åt er!
7: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
7: Kom igen!
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Att ha trädgård kan vara jobbigt, tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul. Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare.
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså, GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB Sämre ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
15: Det är en frysanväska för mina Piggelin. Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än jag blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
15: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se? Galen i GB Glass.
16: Kexchoklad, med ljus choklad och frasig insida. Glad kexchoklad.
17: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
18: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
19: Nyheterna här och vi börjar i Ukraina där president Volodymyr Zelensky nu vill möta Rysslands president Vladimir Putin för att få ett slut på kriget. I ett öppet brev till Putin skriver Zelensky att den ryska presidenten måste nu välja en väg framåt och uppmana honom att stoppa kriget och sätta sig vid förhandlingsbordet. Och vidare kan vi berätta att AI-företaget Anthropic vill se en global paus i utvecklingen av de mest avancerade AI-systemen. Företaget varnar för att människans roll minskar för varje steg i AI-utvecklingen och att systemen i framtiden kan börja förbättra sig själva utan mänsklig inblandning. Enligt företaget krävs det dock att hela AI-branschen agerar tillsammans för att en sån paus ska få effekt. Och till sist, årets växt 2026 har utsetts av Svenska Botaniska Föreningen och vinnaren är blåsugan. Den lila blå blomman sprider sina frön med hjälp av myror och nu hoppas botaniker att fler ska rapportera in vart den finns i landet. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Ja, det ostadiga väderläget det består när regn och skurar nu vandrar vidare norrut över landet. En del sol följer, men även nya stackmoln och efterhand även skurar som matas in från sydväst. Är det examen och studentfirande som väntar? Ja, då gäller det i så fall att ha lite tur gällande var och när de här skurarna passerar. Friska vindbyar är också att vänta lite här och var i landet. I norra Norrland lokalt till och med hårda vindbyar. Fortsatt omkring 20 grader i hela landet generellt, alltså både i Götaland, Svealand och Norrland. Lokalt kan temperaturen gå ner en aning i samband med regn och även något svalare i Norrlands inland. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: catástrofe.
1: Hola, papi. Soy yo. Ay, amor mío.

episode. And that's Trey and Chad.

0: nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit.
1: Radio Godis.se.

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Convix nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Convix.
4: Nej, nej, nej, nej!
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
6: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
8: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Men hej gräsling, du ring om det är något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
12: Ja?
15: Hej pappa.
14: Telenor. Människor emellan.
16: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
12: Ja.
16: Domaren blåser!
12: Ja, man kan tro att det är här det händer.
16: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
12: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
19: IKEA presenterar Ljud av förändring.
20: Andetaget. Jag kom in.
21: Morsan, kom in!
19: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlia. Välkommen till IKEA.
20: Men blås då!
17: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
20: mitt i klacken!
17: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser. Varje dag.
22: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
23: Ser du vad jag ser?
22: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
24: Det trodde jag aldrig.
23: Nej.
24: Plötsligt händer det.
25: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
26: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: 80.
1: Då hoppas jag att ni har rattat in rätt frekvens och vill tillbringa 2 timmar med Pop 80. Vi inleder med en British New Wave band som fick en fullträff med den här låten.

Minns ni vilket festligt namn den här gruppen hade? Det var Sieg Sieg Sputnik som slog till 1986 med Love Missile F-111. Så till ett samarbete mellan saxofonisten Clarence Clemon, känd från Bruce Springsteens E Street Band, och singer-songwritern Jackson Browne. 1985 fick de en hit med den här låten skriven av Narda Michael Walden och Jeffrey Cohen, You're a Friend of Mine.

Så lät det alltså om Clarence Clemons tillsammans med Jackson Browne i You're a Friend of Mine, hämtat från albumet Hero. Och det fyllde på med en elitidrottare som bestämde sig för att försöka sig på en skidkarriär, nämligen Carl Lewis. En rejäl hit fick han 1986 med den här låten.

Ja, där fick ni titeln på den låten. Det var alltså Carl Lewis vi hörde i Break It Up. Nu till en duo som varit verksamma sedan början av 80-talet och har en lång radda hits i bagaget. Det handlar om Eurythmics med en låt hämtad från albumet We Two Are One. Det här är Revival.

Det var 1989 som Eurythmics släppte den här låten, Revival. Så till en svensk artist som skrapat ihop massvis av hits sedan framförallt slutet av 80-talet. Jag syftar på Orup, och hans självbetitlade debutalbum ingick bland annat den här låten som blev en av hans många fullträffar. Min mor sa till mig, varsågoda Orup.

Orup där med en av hans tre hits under 1988. Min mor sa till mig. Jimmy Somerville var mitt uppe i karriären i mitten av 80-talet. Bland annat var han sångare i The Communards och ungefär samtidigt frontfigur i den här gruppen.

Eva Bronsky Beat i låten Small Town Boy, som brukar räknas som deras största hit. Så till en brittisk grupp som tog sitt namn efter en känd science fiction-rulle, nämligen Westworld. Deras första singel blev också deras största framgång. Här är Sonic Boom Boy.

släte om Westworld när de 1987 slog till med låten Sonic Boom Boy. Men efter den här framgången hördes inte mycket ifrån Westworld. Nästa band, också de från Storbritannien, skördade sina största framgångar i mitten av 80-talet. Och trots namnet finns det inga tvillingar i gruppen. Och de har heller ingen medlem som heter Thompson. Jag har säkert räknat ut att jag talar om Thompson Twins. Jag hör dem i låten Get That Love.

från Thompson Twins album Bad to the Bone börjar vi Get That Love. Och då ska det bli filmmusik. Vi ska höra Michael Cimbello med ett spår från soundtracket till Flashdance. Maniac heter den här låten som blev USA-etta i september 83.

Ποιος είναι ένας θόρυβη Maniac με Michael Sambello. Just det, Pop 80 lyssnade till. Och närmast ska vi bjuda på en av 1980 års största hits i framförallt Sverige. Det har nämligen blivit dags att släppa fram den brittiske musikern och sångaren Bill Lovelady. Ni har säkert inga problem med att känna igen de här tonerna i bakgrunden. Det här är förstås One More Reggae for the Road. Varsågoda, Bill Lovelady.

lite reggae-pop där, tack vare Bill Lovelady och One More Reggae for the Road. Och vi ska fortsätta svenskt med två välbekanta systrar med efternamnet Päivärinta. Lili och Susie alltså, som skivdebuterade i mitten av 80-talet. 1989 hade de en hit med den här låten.

Lili och Susie fick sin största hit 1990 med What's the Color of Love. Och året dessförinnan såg de till med låten vi hörde nu, Robert and Marie. Så till ett välkänt brittiskt punkband som bildades 1977. Deras namn The Clash.

The Clash brukar förknippas med låtarna London Calling och Should I Stay or Should I Go. Men också den här låten, Rock the Casbah från 1982. Tillbaka till Sverige nu och en grupp som hade stora framgångar under slutet av 80-talet. Här är Style och deras It's a Secret.

här är vi Style med It's a Secret. Och vi fyller närmast på med Michael Jackson. Sommaren 89 släpptes den nionde singeln från albumet Bad. Och det var den här låten det.

1984 hade tv-serien Miami Vice premiär i USA. Och här hörde vi ledmotivet till serien, av och med Jan Hammer. Så till ett rockband som bildades i New York på 70-talet, nämligen Foreigner. Oftast brukar de förknippas med listetan I Want to Know What Love Is. Men 1981 hade de en stor hit med låten vi ska höra nu. Här är

Urgent var en låt som ingick på Foreigners album 4 som kom ut 1981. Vi ska fortsätta med en sångerska som kanske mestadels förknippas med Yazoo, även om hon hade en solokarriär också. Jag syftar alltså på Alison Moyet. 1987 hade hon en hit med den här låten.

Det var alltså Alison Moyet med hennes största solohit Is This Love. Och då ska vi förflytta oss till ämnet filmmusik igen. Tommy Nilsson sjunger ett spår från filmen Struv som hade biopremiär 1988. Maybe We're About to Fall in Love.

Nu senast hörde vi Tommy Nilsson i Maybe We're About to Fall in Love. Ja, det här är Pop 80 som levererar blandad 80-talsmusik till er. Näst på tur har vi en amerikansk grupp som bildades redan 1967 och som har haft enorma framgångar världen över. Och med de här tonerna i bakgrunden förstår ni kanske att jag talar om Chicago, som 1982 såg till med den här.

0: Sting var ju tidigare hemmahörande i The Police. Där hörde jag honom på egen hand i If You Love Somebody, Set Them Free. Och vi fortsätter med Spandau Ballet.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I can't.

band av ballets största hit hemma i England i titelråten från albumet True. Och det vi hörde nu var deras näst största succé, Goal från 1983. Så till en av de mest spelade låtarna under sommaren 1988. Vi hör Fonskalls hyllning till Ella Fitzgerald.

0: Ça va sur France Gall, mais elle a, elle l'a.
1: Radiogodis.se.
0: Nu till ett brittiskt band som skivdebuterade 1981 och har frontats av sångaren och basisten Mark King. Level 42, som 1986 fick sin största hit hemma i England med den här låten.

Det har blivit totalt 12 studioalbum och massor av hits inom åren för Level 42. Och den kanske mest kända är Lessons in Love som vi hörde nu. Så till en rockartist från Nordirland som bevid solokarriären spelade i både Thin Lizzy och Skid Row. Hans namn var Gary Moore.

Gary Moore föddes 1952 och avled av en hjärtattack 2011. Det vi hörde nu var sommar 85-mixen av Empty Rooms. Och vi fyller på med en sångerska och skådespelerska från New York som vi känner till ganska väl, Barbara Streisand. 1980 släppte hon sitt mest sålda album Guilty. Och med på den skivan fanns bland annat den här monsterhitten hopsnickrad av Barry och Robin Gibb, Woman in Love.

Det här är vi alltså Barbra Streisand med Woman in Love. Och närmast ska vi höra Simply Reds första stora hit. Den gavs ut i England 1985 och i USA året därpå. Här är Holding Back

Simply Red där med den stämningsfyllda Holding Back the Years. På dagens tre sista skivor ska vi höra tre sångerskor ur vitt skilda genrer. Först ut Samantha Fox med en cover på en låt som från början var en hit med Dusty Springfield.

Stavros och Samantha Fox med I Only Wanna Be With You. Också till en sångerska som slog igenom tack vare Eurovisionsschlagern 1988. Det vinnande bidraget framfördes nämligen av Céline Dion.

Céline Dion är som de flesta vet hemmahörande i Kanada. Men hon representerade Schweiz när hon 1988 vann Eurovision Song Contest med Ne partis pas sans moi, som på svenska blir ungefär Åk inte utan mig. Och vi är framme vid dagens sista låt, som vi hör i den extra långa 12-tumsversionen här bakom. Och det är med en legendarisk artist som har sålt 100 miljoner skivor genom åren. Rockmormor Tina Turner får avsluta idag med den här låten, hämtar från albumet Private Dancer som kom ut 1984. What's Love Got to Do With It?

0: Sisterity Pop 80 Iran. What's Love Got To Do With It med Tina Turner. Ha det så bra nu, hej då.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter. 22 mm snö. Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
4: Och på sjunde plats,
1: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: för alla familjer som säger:
1: nu ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på Norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hitta det på Amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Nej, men stämmer det väl?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

radiogodis.se.

0: Beautiful.
1: 僕ね、どうか Updating?
0: Well, there's just no contest.

boyfriend's brother.